0: expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
3: Film je bil premierno predvajan avgusta 2023 na 76. filmskem festivalu v Locarnu, kjer se je potegoval za Zlatega leoparda in prejel nagrado za najboljšo igralko. Na 64. filmskem festivalu v Solunu pa je dobil nagrado Zlati Aleksander. Daomé je dokumentarni film, ki ga je režirala francosko-senegalska režiserka in igralka Mati Diop. Dogaja se konec leta 2021, ko Francija začne vračati 26 umetnin nekdanje kraljevine Dahomej, državo izvora, sedanjo Republiko Benin. Francoske kolonialne čete so leta 1892 ukradle na tisoče artefaktov. Kako pa naj se na vrnitev zakladov prednikov odzovejo domačini v Beninu? To je izhodišče burne razprave med študenti na univerzi ob Omej Kalaviju.

Film Daome je nastal v koprodukciji Francije, Senegala in Benina. Premierno je bil predvajan februarja 2024 na 74. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu, kjer je prejel Zlatega medveda za najboljši film. Flow je animirani pustolovski fantazijski film latvijskega režiserja Ginca Zibalodisa. Zdi se, da se bliža konec sveta. Glavni junak je samotarski maček, katerega dom uniči velika poplava, zato se z drugimi živalmi zateče na ladjo. Čeprav so si med seboj različne, bodo morale združiti moči. Na ladji, ki sama pluje naprej, se skušajo prilagoditi novim razmeram.

0: Film je premiero doživel leta 2024 na filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Posebni pogled. Predvajali so ga tudi na Mednarodnem festivalu animiranega filma v Annecyju, kjer je dobil nagrado žirije, nagrado občinstva in nagrado fundacije GAN za distribucijo v kategoriji najboljši celovečerni film. Intercepted je dokumentarni film o posledicah ruskega napada na Ukrajino leta 2022. Film ukrajinske scenaristke in režiserke Oksane Karpovič prikazuje posnetke uničenja v ukrajinskih vaseh, mestih, hišah in avtocestah po umiku ruske vojske. Režiserka od blizu prikaže različna območja, kamor se počasi vrača življenje. Ti prizori gledalca navdajajo z upanjem in delujejo kot protiutež normalizaciji grozot, ki smo ji priča v medijih. Zvočna podlaga skozi ves film ustvarja zlovešče vzdušje. Poslušamo namreč posnetke telefonskih pogovorov med ruskimi vojaki na bojišču v Ukrajini in njihovimi družinami, ki jih je ukrajinska tajna služba prestregla leta 2022.
1: Ти що, все думав, вже мене похоронило, де?
2: Та ні, що ти? Що хоронити? Рано ще. Рано ще. Ти саме головне, мені скажи, ти бачив натовські бази там?
1: Ні, поки.
2: Ні? А нам-то показується, що там натовські бази одна на другу і їх розбамблюють.
1: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще, да?
2: Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там фильм не вылази.
0: Фильм je bil на Международном фильмском фестивале в Берлине номиниран за najboljši документарный фильм. Neodvisna žirija mu je namenila tudi dve posebni omembi, in sicer za filmsko nagrado Amnesty International in ekumensko nagrado. Drama Julie Keeps Quiet je režiserski prvenec belgijskega filmskega ustvarjalca Leonarda Van Dila. Julie je uspešna teniška igralka na elitni teniški akademiji. Njeno življenje se vrti okrog tenisa. Ko njenega trenerja začnejo preiskovati in ga suspendirajo, vse igralce v klubu spodbujajo naj spregovorijo. A Julie se zavije v molk.
3: Julie iz Rima me vidi, da je... Over deze dingen kunnen praten.

0: nekih 2 leti in pol. To pa ni bilo vedno tako. Do leta 1979 je bil mandat za predsednika parlamenta krajši, trajal je 1 ali 2 leti. Od takrat pa se predsednika prvič izvoli na začetku parlamentarnega obdobja, in sicer med prvim plenarnim zasedanjem po evropskih volitvah, ki je ponavadi julija. Druge volitve potekajo 2 leti in pol pozneje, torej na polovici zakonodajnega obdobja. Nazadnje so volitve potekale 16. julija 2024, ko so poslanci nov mandat podelili Roberti Metsola, ki bo na čelu parlamenta do januarja 2027.
1: This will remain the house of every person in Europe.
0: Ta parlament bo še naprej predstavljal vse Evropejce. Skupaj se moramo zauzemati za politiko upanja in za našo vizijo Evrope, ter uresničiti obljubo, v katero so verjeli naši predniki in ki jo je treba še izpolniti. Po 2 letih in pol si še vedno želim, da bi ljudje znova srčno verjeli v evropski projekt. Verjeli, da naš skupni prostor lahko postane varnejši, pravičnejši, bolj pošten in enakopraven. Verjeli, da smo skupaj boljši in močnejši. Verjeli, da je naša Evropa za vse. Kako poteka imenovanje za predsednika Evropskega parlamenta? Kandidate lahko imenuje vsaka od 8 političnih skupin parlamenta ali najmanj 36 poslancev. Za zmago je potrebna absolutna večina glasov pri tajnem glasovanju. Glasovanje včasih poteka v več krogih. Če po 3 krogih še vedno ni zmagovalca, se v končnem glasovanju potegujeta le poslanca, ki sta v 3. krogu prejela največ glasov. Predsednik je izvoljen z absolutno večino oddanih glasov in ne z absolutno večino poslancev. To pomeni, da se vzdržani glasovi ter neveljavne ali prazne glasovnice pri tem ne upoštevajo. Roberta Metsola je bila s 562 glasovi ponovno izvoljena že v 1. krogu, ko je glasove oddalo 699 od skupaj 720 poslancev. Ena najpomembnejših nalog predsednika parlamenta je predsedovanje plenarnim zasedanjem. Predsedujoči začne, prekine in zaključi seje plenarnega zasedanja. Odloča tudi o dopustnosti predlogov sprememb, o vprašanjih svetu in Evropski komisiji ter skladnosti parlamentarnih poročil s poslovnikom parlamenta. Vzdržuje red, daje besedo govornikom, zaključuje razprave, daje zadeve na glasovanje in razglaša izide glasovanj. Skrbi za dosledno uporabo poslovnika in v ta namen nadzoruje vse dejavnosti parlamenta ter ga zastopa v pravnih zadevah. Predseduje tudi konferenci predsednikov političnih skupin in predsedstvu Evropskega parlamenta, ki ga sestavlja 14 podpredsednikov. O teh organih parlamenta smo že govorili v prejšnjih epizodah podcasta Žargonski labirint. Predsednik pa ne skrbi samo za notranje delovanje parlamenta, temveč ga zastopa tudi v mednarodnih odnosih, ter odnosih z drugimi evropskimi institucijami. V tej vlogi redno opravlja uradne obiske po vsem svetu. Seznam nalog predsednika se tu še ne konča. Pred vsakim zasedanjem Evropskega sveta nagovori navzoče in v razpravi z voditelji držav in vlad izrazi stališče parlamenta o temah na dnevnem redu. Predsednik poleg tega s podpisom potrdi proračun Unije, ki so ga predtem izglasovali poslanci. V postopku soodločanja s svetom ministrov lahko predseduje spravnemu odboru parlamenta in sveta, katerega cilj je doseči dogovor o skupnem besedilu. S predsednikom sveta tudi podpiše vse zakonodajne akte, sprejete v postopku soodločanja. Vsako leto odobri omejeno število prošenj za pokroviteljstvo, da lahko parlament podpre pobude in prireditve s pomembno evropsko razsežnostjo. Predsednik Evropskega parlamenta ima torej pomembno vlogo v Evropski uniji in s tem tudi veliko odgovornost. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.